42,204 pemeriksaan penelan diam op stiris 4.0 bersepadu ngempun 16 Mac ngabut debui. Siko 556 kes nerekod membiak berangan kawalan dokon kok diesel, petrol kok gas, petroleum cecair LPG. Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN Datuk Azman Adamara nengjumlahe Datuk 60 dikau jom motenan. Rego rampasan semimon yang garan bergo lebih 23 dikau juta ringgit. Nang semimon kes nerekod penyelewengan mengekebiak bahan api diesel ngerekod jumlah paling langah yono 240 kes tenutan lek petrol engkok 110 kes. Sarawak ngerekod kes membiak diesel paling iko tenutan lek Sabah kok Johor. Untuk petrol pan, Kelantan ngerekod jumlah kes paling iko tenutan lek Sabah. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah Ngetuaan Ekspedisi Mahkota Borneo Tak Sabah anuni jadual neruak semaung ngabut lorba. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Meja Jeneral Datuk Muhammad Zahari Yahya Mara Tengku Hassanal nijangka teko tak lapangan lemiang antarabangsa Kota Kinabalu pukul 1 langelau semaung. Selanjutnya ni merun setemuan engkau yang dipertualat Sabah Tun Musa Aman tak Istana Seri Kinabalu untuk nukar pabaran ko idea. Tengku Hassanal nut ni jadual menik Gunung Kinabalu tak lau lasa engkau tenutan lek pegawai ko pu pasukan khas Tentera Udara Diraja Malaysia PASKAU. Sendiri penut sikot nang PDRM ekspedisi ni yakinan kulit merot hubungan silaturahim ko kerjasama anu alap antara Pahang ko Sabah. Sendiri nemarak semangat kesetembuaan engkau patriotisme diampuk banjomo telato. Latihan pemantapan kecekapan Jabatan Bomba Kok Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Zon Tawau 2026 metagap siap siogo Emergency Response Team ERT Tak Sabah. Latihannya penting dia matungan pasukan ERT sentiasa siap sedia siodop ien-ien perarian kecemasan. Pasukan ERT engkau peranan sebagai puk tindak bos bok-bok sebelum ketekuan puk JBPM. Puk Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi Mara tak masa perasmian penombolan latihan pemantapan kecekapan ERT JBPM Sabah Zon Tawau. Dia masai beliau negina puk murak nutan puk bomba sukarelawan tak tungan pedalaman anu susah niogo. Dangan dela ngemban penesion teruak karen jatak bumbung dembuak kadai mangan delau tak sepanggar tak lau septu. Mangso tetemu niat sadar sebelum nisah ngemban lek pegawai petosan hospital ikas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Syed Lord Syed Abdul Rahman Mara sesatan bok-bok mengkolek mangso ngadu mutung wire elektrik tak bumbung tungan sebelum teruak karen. Mayat ni didenta unit forensik Hospital Queen Elizabeth Dikau untuk bedah siasat. Kes pinosok sebagai matai ngajut. Tindakan sebagai penombol petukuku tajuk abar entedo lagi. Sabah nukung aspirasi rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. 6 juta ringgit geran projek landscape 2026 binuanan tak PBT. Begini abar-abar di Melat ke muap tu, abar di sini boleh senunting lek Suhaira Samain dengan seksyen berita ehwal semasa kok pun boleh terjemah lek Al-Ras Didrasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok, mana bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dah pendeming, tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya, jadi
1: Ah, terhati kena yang akan terlawan noe. Buli je teko muka tak RTM klik. Tak RTM klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.

Kohopo dama 2 tulan ke 5 menikid tahun. Pemagunan kumad adat teruhai montok menangkong sikau kumad songulun dit otoboy kopio seraki guna tokau kumadau. Yolok ditiukon kenopo kukumaraja kelidasan. Nga yolok nagi dit otoboy mukinongau pepeteronong ginawo om kumaraja miampai au magutung daau dipon. Nos, kumaraja miampai obinsianan. Yolok akan kenopo mengubat sindual iditinan. Amang iduk nagi kerosian om manahak kalansanan kumad susumakit. Montok toin sanan nos on sikau yahai kuma kelubukon dokayu. Kotobian tadau nos sumpemogunan. Jururawat kita, masa depan kita, kuasai ekonomi penjagaan.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teisenan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megi sesuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Mensingle mamale-male miang pai lang di ka sudang mensinga lungalo dat mandeguang ka baling kahangan ekonomi dit momogomu paginumbalan manikita on. Turu tips ki gunad mamale-male dit labig ka sudang amalo. Suratan pamantad at balian uludan at piratus sindit hara mamale-male tumanod ka aturan kagunaan dit araw-araw. Papirat gatang dat kakamat. Kupon, discount, promosi. Gunaan at kupon, discount, take off promosi, masod mamali-mali. Intangan kapya kakamot, dit gunaan kapya. Seran mamali-mali, balian at kakamot, dit gunaan tarawaraw. Kadat ruhat imbayat o mamalit adalaan karawaraw, take off discount, dit adalaan audati aguna. Mamalit miyampay ginumu, dit tagaya. Mamalit maya pukal dit kapanah gatang dit lobit siribad piagalon ka pamalian runcit tu ka panguhup mangolutusin id timpo dit tanaro. Wonso yon ang gunaan kakamat lain. Lang diti ka panguhup mangingkod di korbaton am ka pangolutusin. Man patuluwado tay ka pamalian kakamat dit nakalaid dit kakal dat mila gunaan nung aw na di gunaan. Mamalit-malit maya talian miampait lang dit kasudong. Mamalit maya talian lobi da sunong nga intang-intangan dat awudutan. Mamalit-malit tumanog kagunoon akon ka kasanangan.

Kohopodom 2.5 manikid ataun. Pemagunan kumadadad teruhai montok manangkong sikau kumad songulun dit otoboy kopyo seraki guna tokau kumadau. Yolok ditiukon konopo kukumaraja kelidasan. Ngayolok nagi dit otoboy mukinongau pepeteronong ginawo om kumaraja miampai au magutung daau dipon. Nos, kumaraja miampai obin sianan. Yolok akan konopo mengubat sindual iditinan. Amang iduk nagi kerosian om manaha kalansanan kumad susumakit. Montok toin sanan nos on sikau yahai kuma kalubukon dokayu. Kotobian tadau nos sompomogunan. Juru rawat kita, masa depan kita, kuasai ekonomi penjagaan.